Živi gomila uplašenih individua, mjerkaju se zubima, gledaju, a ne vide da glasna je razlika koja ih razdvaja.

0: Radio Študent općina pod Rožnikom.
1: 89,3 MHz.
0: 1240 kHz ali 240 metrov.
1: U stereo mehaniki.